Og endelig det fredag. Ikke minst, ja, det skal vi minne hverandre på om at nu fredagen godt I gang. Hei på deg, og god morgen til deg som allerede har stått opp og klar for helg. Ja, jeg klar for helga, så kos seg som bare det. Jeg heter Amir, slår gjerne følge med deg utover denne morgenen. Vi skal passe på at musikken som kommer inn I radioen din og inn I ørene dine skal løfte starten på helga di. Vi skal blant annet innom Harry Styles, ser jeg. Vi skal innom Galantis. Vi skal innom ikke verre låta til Bølgen. Den har jeg ikke hørt på en god stund. Nu først så tenker jeg vi skal trykke play på ABCDEFU.

0: Musikk fra Katy Perry og Skip Marley. Låta som heter Chain to the Rhythm fikk du her I Endelig Morgen, og vi skal til en fyr som har nok mest sannsynlig markert 25. juli I kalenderen sin. Det tror jeg nok sikkert. Jeg snakker om Ramon. For 25. juli 2026 så gifte han og Herman seg. Han har nok sikkert markert den dato I kalenderen sin, om ikke han kan den uten at også. Du skal få musikk fra Ramon akkurat nå, derfor nevner han. Her vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: MP3
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Og låta som heter Blendende lys fikk du her i Endelig morgen, hvor vi skal få et tilbakeblikk ifra MP3-klubben og Martin. Vi skal til ja- og nei-leken. Det ikke lov å si ja eller nei når han stiller deg spørsmål. Det ikke bare, bare. Det fikk 11 år gamle Vilde erfart.
1: Hei.
2: 11 år og greier, og så tør du melde deg på ja- og nei-leken. Det synes jeg var litt stas. Er du litt nervøs, eller?
1: Ja.
2: Ja, det er lov å være, altså, virkelig. Men hvordan har du det i dag, da?
1: Bra.
2: Hvorfor det?
1: Jeg vet ikke.
2: Du har en bra dag,

0: liksom. Det får være lov, det. Ja. Ja. Sånn, ikke spør så mye, Martin. Jeg har det bra.
1: Ja, greit. Ok, da.
0: Greit,
1: da.
0: Ja. Men du, Vilde, du har hørt på Jan Eilert mye før, det vet jeg. Men det kan jo være folk som hører på noe som ikke har det. Og la oss da bare ta en titt på hvordan det fungerer.
2: Her er reglene.
0: Fordi nå får ikke Vilde svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Er reglene forstått, Vilde?
3: Ja.
0: Så bra, da kjører vi.
2: 30 sekunder fra nå.
0: Snakker du i en telefon?
3: Kanskje.
0: Liker du å snakke telefon?
3: Innimellom.
0: Liker du å bade?
3: Faktisk.
0: Har du hoppet over 5 meter noen gang?
3: Jeg vet ikke.
0: Men jeg er 2 pluss 2.
3: 4.
0: Hva sa du?
3: 4.
0: Åh, nei! Der var jeg sleip, altså, Ville.
3: Ja.
0: Åh, ja, ja, Vilde. Det var nesten, da.
3: Ja, det var nesten.
0: Det gikk nesten. Det var ikke mange sekunder igjen, altså, før du hadde klart det der. Du vet det? Åh, det var sånn rett ved, liksom. Tenk på det. Rett ved. Åh.
2: Hør MP3-klubben i ettermiddag.

du ikke alene. Jeg skal være her hele 2 timer til sammen med deg, og jeg tenker at klokka har blitt 12, så skal vi ikke bare slippe til en av mine absolutt favorittartister. Her får du Justin Bieber med Yummy.

Tønsberg og Nøtteruguttene, Tigergutt 101 fikk du her på MP3 med låta Varmt, og jeg har fått inn et ønske fra Sander i inboxen som skriver «Hei til mine, er fredag, og det en trio som hadde gjort dagen min enda bedre. Jeg ønsker meg låta Bapp med Broiler Kamelen og Emma Steinbakken. Kan jeg please få høre den? Selvfølgelig kan du det, Sander. Jeg fikser, vet du. Du skal få den nå med en gang, faktisk. La oss ikke vente et eneste sekund til. Og etter det så skal dere få The Weeknd med Can't Feel My Face. Vær så god, Sander!

0: The Ballad Girl fikk du her på MP3, hvor vi i gang med dine tre på MP3. Og neste låt ut bestemt av Lisa, som skriver: Hei Tomine, det mulig å få på Benjamin Ingrosso med The Dirt? Syns den låta så kul. Og vet du hva, når du sier det, jeg husker jeg hadde en periode hvor jeg hørte veldig mye på de svenske albumene til Benjamin Ingrosso, men jeg må også si de albumene hans på engelsk litt undervurdert, altså. De skikkelig, skikkelig, skikkelig kule. Og låta The Dirt tror jeg faktisk kommet til 2020, med mindre jeg husker feil, så den jo et par år gammel også, men likevel synes jeg det en nydelig låt å få på en fredag. Så vet du hva, Lisa? Vær så god.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

0: Miley Cyrus og Flowers. Og så var det fredag igjen da. Vi har klart det, vi har kommet oss til fredag. Det er fantastisk. Det er nydelig å kjenne på. Martin her i radioen din, og i dag har jeg skikkelig fredagsfølelse, altså. Hvorfor jeg har det skal jeg komme tilbake til, men vi starter allerede nå med en liten quiz. Jeg har laget en avstemning i appen NRK Radio. Der kan du nå gå inn og stemme. Jeg spør, hvor sender Martin fra i dag, spør jeg. Ok, det er spørsmålet. Og hvis du da trykker på riktig, altså stemmer på riktig sted, så trekker en vinner av dere som har stemt på riktig sted, som får en premie. Og du kan stemme på Oslo, Lillehammer, Ålesund, Arendal eller Tromsø. Hvor tror du jeg sender fra i dag? Det er egentlig spørsmålet. For jeg sender fra så mange steder. Det var jo København for dagen, liksom. Men det er det ikke i dag. Jeg kan si det. Det er ikke København. Det er ikke Stockholm. Og jeg er ikke på en ambassade. Det er tipsen du skal få til nå. Men vi skal komme tilbake til den avstemningen her. Fordi folk har gått til nå og begynt å stemme på steder. Og det er sånn at du har én stemme. Og stemmer du da feil, så kan du ikke gjøre om igjen. Det er det som er greia. Appen NRK Radio er stedet, altså. Hvor sender jeg fra i dag? Og jeg vil ikke si noe mer. Du går inn, du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte. Jeg tenkte at liksom, kan vi ta oss og oppsummere uka litt? Det har vært liksom, vært en merkelig uke, for på onsdag hadde vi jo MP3-klubben liksom light her på radioen, fordi da var det gravferden til Kong Harald. Og der var det jo et øyeblikk i gravferden som virkelig fikk meg til å bare kjenne litt på det, da statsminister Jonas Gahr Støre sa det her.
1: En del av Kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Altså det der, fy søren. Altså det der. For en uke det har vært. Og så skal vi opp i nivå. Ja, jeg skal sørge for at du får den fredagsfølelsen jeg har inni kroppen akkurat nå. Men jeg tenkte, den fredagen her, la oss bare ta oss tid til å kjenne litt på det. Så jeg har funnet fram den låta jeg har spilt aller mest de siste ukene. Kanskje du er i samme gjeng som meg. Den har altså blitt spilt så mye. Det er Hayase Kite med sin versjon av Kongesangen. Jeg tenkte, den skal vi ta tid oss til å spille i dag. Og så har jeg Sia liggende klar, altså. Rett etterpå, så vet du, fredagsstemningen kommer, altså. Men først, nyt den her nå.

0: Mariah the Kite og deres versjon av Kongesangen på NRK MP3, for den synes jeg vi fortjente I dag, rett og slett. Åh. Jeg heter Martin, og jeg skal ta deg med inn I dagen på Sissan, inn I fredags ettermiddag, nå 17 over 2, og jeg skal gjøre det på en skikkelig MP3-måte, så ikke vær redd for det. Vi har også en konkurransegående I appen NRK Radio nå. Det jeg spør, hvor sender Martin fra I dag? Det spørsmålet. Og da det sånn at jeg sender ifra enten Oslo og hovedkvarteret vårt Marienlyst, som jeg skrev, Lillehammer hvor jeg studerer, Ålesund hvor jeg skal I helga, eller Alta hvor jeg vokste opp, eller kanskje Tromsø hvor jeg har bodd før. Hvor det jeg sender ifra I dag? Når du går inn og stemmer på et sted, så det sånn at jeg kan trekke en vinner av dere som har stemt på riktig sted. Mm-hmm. Hvor jeg sender ifra I dag, skal vi vinne, vi skal finne en vinner av hele konkurransen. Musikk. Ja, når skal vi trekke vinneren da? Vet du, vi trekker vinneren faktisk. Så vet du, vi skal være raske. Vi skal være raske da. Om 3,5 minutter så trekker vinneren av konkurransen vår. Så gå inn I appen nå. Du finner hvis du hører på oss direkte. Der ligger avstemningen klar til deg. Hvor sender jeg fra I dag? Ja, en liten twist der altså.
1: Herregud, Martin!

0: 的 CR 我的 Cheap Trills。Herregud, så deilig å være sammen med deg. Virkelig. I dag spør jeg, hvor sender jeg fra I dag? Altså, jeg heter Martin. Hei til deg, du. Og I appen NRK Radio kunne gått inn og stemt nå. Og vi skal kåre en vinner av dere som har vært inn og stemt på hvor jeg sender fra I dag. Oslo og hovedkvarteret har fått 13%. 53% tror jeg sender fra Lillehammer I dag, hvor jeg studerer. 13% tror jeg på I Ålesund, hvor jeg skal I helgen på søskentur. Vi har også Tromsø her med 13%. Og så har vi 7%. På Alvdal, hvor jeg vokste opp og svaret på hvor jeg sender fra I dag og den personen som har støkket med premie du klar? Svaret Alvdal I dag, ja da jeg på stedet hvor Solan og Ludvig og Kjell Aukrust og hele pakka vokste opp, holdt jeg på å si der jeg I dag og sender direkte fra deg og den som har vennene da og som en av dere som visste hvor jeg sendte fra det Jørgen og Jørgen, jeg sendte en melding nå I appen NRK Radio For jeg spør etter adressen din, blant annet. Du finner da meldingen fra meg I appen nede til høyre på navnet ditt. Så vet du det. Jørgen visste altså at jeg sendte deg fra Alvdal I dag, så grattis til han, liten shout-out der. Og da vet du hvor jeg I dag. Nå håper ikke jeg at Jørgen kommer fra Tynset til Alvdal, for I dag har jeg faktisk vært ute på byen, som vi sier. Og jeg har møtt litt folk, så kanskje han har sett meg faktisk da ute, vet jeg ikke. Jeg har ikke peiling. Jeg kjente ikke navnet, så tenkte Ok, du vet at jeg kom fra et lite sted at alle kjenner alle, så sånn det.
1: Over den herren som mening med alt.
0: Ja, ja, Ludvig, du med du også. Det fint, det godt du her. Ok, I appen NRK hadde fått meldinger også. Helt andre meldinger. Lille med oss, hei. Da var det fredag, ja. Jeg stemte på avstemmen la ut, men jeg tror jeg trykket feiget. Ja, det gjorde du, for du vant ikke. Fredagsklems fra Lille skriver hun god helg. Vi har også med oss Aksel I Kanada, som trodde jeg sendte fra studio I på Marinus I dag. Og skriver også god fredag, Martin og seg. I dag så det 25 år siden 11. september. Husk det som om det var I går. Jeg jobbet på kontor rett over Elva, ja, for World Trade Center, og så med egen øyne tårene raste. Wow, Aksel. Ja, vet du hva, det også 25 år siden I dag. Jeg husker også den dagen, da var vi på bursdag hos søskebarnet mitt og feiret henne. Vet du hva, 25 år siden 11. september. For en fredag vi har I dag. Virkelig.

0: Matthew. Jeg heter Martin. Velkommen til å være til klubben I dag.
1: Vi holder på med klubbkoden, en konkurranse hvor du stikker av med en NRK MP3 goodiebag hvis du vet hvilken låt vi skal fram til. Og når du vet det, så sender du melding inn til meg I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og I appen finner du også da en avstemning hvor du får noen hint til hva klubbkoden kan være. Og for å si det sånn, det er et kjempehint I appen. Du må bare gå inn der. Hvis du ikke vet hva det gå inn I appen, så får du et kjempehint. Her på radioen skal du også få et hint av meg. Du har fått det hintet her før. Nå skal du få et hint til. Hør nøye etter nå. Ok, nå ringer det kanskje en bjelle for deg. Bra det. Når du vet hvilken låt det så sender du en melding inn til meg I appen NRK Radio, og det står om en NRK MP3 goodbag. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du også for å vinne. Her Ruben.

3. Martin Holmen. Og jeg er i MP3-klubben I dag fra Alvdal. Velkommen skal være. Solan Gunnarsen med oss, blant annet. Og ikke minst, så du med. Og det fantastisk. Vi skal få på David Guetta, Justin Bieber. Her To You.

0: SOS, det er Makosir og Arba Gora på NRK MP3. Og nå skal til en dame som elsker låta her. Ja da, det er Peanut Butter Jelly, som er en av favorittdrikkelåtene til nemlig vår produsent Åse. Hei Åse!
1: Hei hei!
0: Hei hei!
1: Litt sånn, jeg er litt nervøs damer, i dag også.
0: Er du Hæ? Nervøs?
1: Jeg er faktisk veldig nervøs. Veldig mye sosialangst i blodet akkurat nå.
0: Hvorfor det da?
1: Nei, fordi at jeg har på meg headset og en svær MP3-mikrofon i midten av Karl Johan.
0: Så er det første gang du er reporter på radio noen gang, er det ikke det, Dag også?
1: Ja, du er litt slem, Martin. Du er litt slem, men det går bra.
0: Ja, men man må kastes ut i det, sånn når man er helt ny, vet du også, så lærer du masse av. Og i dag har jeg et oppdrag, jeg. Nemlig Peanut Butter Jelly. Du skal gi oss fredagsstemning i dag.
1: Jeg skal prøve på det, ja.
0: Så jeg har bestemt at du skal dra til et sted som du kanskje aldri kunne ha dratt i selv, egentlig. Stemmer ikke det?
1: Nei, det er ikke akkurat et sted som jeg liker å dra til, da. Kanskje nei, konseptet er for meg, men selve tingen er kanskje ikke for meg.
0: Nettopp, hvis det gir dere tid. Ja. Og så er det noe med den sangen, den Peanut Butter Jelly. Den skal være sånn sentral i dag, tenkte jeg, for oppdraget ditt. Så nå skal vi finne ut av om Åse klarer å løse oppdraget. Den tingen du skal på begynte klokka 3, så det er kanskje ikke så mye folk der ennå, tror du det?
1: Nei, det tror jeg ikke. Forventningene er i hvert fall lave i forhold til folk. Så vi får se.
0: Da har vi gjort alt klart. Det er fint. Du skal få gå med deg til stedet, Åse, og så er vi tilbake til deg om litt. Lykke til, da.
1: Tusen takk.
0: Hva sa du, Åse?
1: Jeg sa tusen takk.
0: Ja, da er det fint, vær så god. Og jeg gleder meg. Masse lykke til, Åse. Her er Oliver Tree.
1: Ja, jeg skal finne frem.
0: Og Miss You.

0: reporter, for du ganske fersk I radioen. Og så tenkte jeg, ok, du skal lage fredagsstemning, det målet mitt I dag. Og så tenkte jeg, jeg sender deg på en ølfestival, men har du vært på ølfestival før?
1: Nei, det har jo ikke jeg. Jeg jo nylig fylt 20 og har så vidt vært på noen klibar, for det, man slipper jo ikke inn stedet, vet du. Så, og I tillegg, så liker jo jeg faktisk ikke øl. Så jeg hadde nok ikke dratt på ølfestival da.
0: Nei, og men, ja. Du kan få til å skåle med vann for min del. Jeg bryr meg ikke om det. Du skal bare skape fredagsstemning. Så det det samme for meg. Du kan smake på ølen en gang. Fordi da jeg på 20 så likte jeg heller ikke øl, altså, for å si det sånn. Så det jeg ljuger kanskje det. Eller ljuger kanskje. Jeg farer med løgn her på fredag.
1: Jo, jeg tror de fleste drikker øl når de 20, altså. Jeg tror det bare jeg som litt sær.
0: Men det lov det. Vi tar imot det også vi også. Uansett, du skal lage fredagsstemning, og jeg har et oppdrag til deg. Jeg har funnet fram den låten her. Fordi den har du sunget til på radioen før. Du har jo en drikkevise til Peanut Butter Jelly. Har du ikke det?
1: Jo, det har jeg. Den går liksom... Det liksom... Jeg vet ikke hvor den går. Skal du liksom si sånn, hvem vil jeg drikke nå?
0: Ja, ja. Hvem vil ha? Ikke sånn går?
1: Ja.
0: Jeg tror det.
1: Ja, ja det blir noe sånt, men det ganske mange engelske mennesker, så jeg tror jeg må liksom engelskifisere den.
0: Ja, det kan være. Det må du finne ut av, fordi du skal lage bare god stemning, du. Fredagsstemning, rett og slett. Du skal finne noen ja. Å synge den låta sammen med. Den drikkevisa di, ok?
1: Det skal jeg.
0: Og du skal gjøre det om 4,5 minutt, så skal du ha noen å sitte med. Får du tid, tror du?
1: Å, herlighet. Det questionable, men vi skal prøve. Det for veldig god stemning her. Det skal være opp mot 170 folk her I løpet av bare noen timer. Så det mange folk å ta. Det var ikke tomme lokaler, altså. Men skal vi se om jeg får gjennomsnittet her, tror jeg mann 50. Så
0: ja, da blir
1: vi får se hva jeg får til.
0: Lykkevise med Åse på 20 på radioen. Det blir jo spennende. Vi gleder oss. Lykke til, da.
1: Ja, tusen takk.

Det är Sine Bode och det är Bygda. Let's go. Ny musik. Det som skjer nå, nå skal vi til en dame som aktuell med hver gang vi møtes. Oppi alt det der, så slipper også Duracell-kaninen, vil jeg kalle hun ny musikk også. Det helt rått, altså. Jeg må bare si, jeg elsker det. Har visst om at hun slipper låten en liten stund nå, faktisk. Fikk en melding fra manageren hennes for en stund tilbake, og tenkte, ok, nå gleder jeg meg til å høre den. Og skal være helt ærlig med deg nå, jeg har ikke hørt låta selv. Dette min første gang jeg hører låta sammen med deg. Låta The Head Over Water, og det Alessandra som har gitt ut låta. Jeg synes det imponerende. Jeg ser folk har gitt tre terninger også, det gode terninger på terningkastet. Hva synes du? Det egentlig spørsmålet. Så her kommer låta til deg. Ny musikk på NRK.

0: appen NRK Radio, så spør jeg hvordan har du fridagsstemning I dag? Eller hvordan ligger den liksom? Og hvis jeg går inn og sjekker noe I appen, så det sånn at 44% svarer ja, 33% sier jeg nesten der, og 22% sier Martin, jeg trenger hjelp. Appen finner du nå. I avstemningen, men jeg finner I appen NRK Radio. Litt herlig på meg, gitt. Jeg kjenner det.
1: Ja.
0: Ja, fredagsfølelsen, det har jeg virkelig, og nå skal vi gønne på den også. Ja da, Alexander med også. Geitlyden. Perfekt. Da vi der vi skal være. Har vi svensk værmelding med oss også, eller? Se hvordan blir været her, ja.
2: Skitveder. Måndag, tisdag, onsdag.
0: Ja, bra det. Det kan vi like.
3: Thank you to my therapists and gay people. I love you.
0: Akkurat der vi skal være. Ja, fantastisk. Og her nå, med deg inn I fredagen. Jeg gjorde det klart, ja. Pitbull, John Ryan og Fireball.
4: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

utfordre Mattis en gang til, ja. En gang senere så skal jeg ta han. Ja, virkelig, da skal jeg sette på speedon. Nei, speedon hører du. Jeg skal sette på speeden, mente jeg. Fy søren, da skal vi gønne på, altså. Det blir gart gøy. Uansett, en ny runde med Jan Eileken, det skjer på mandag allerede. Så vær klar for det. Kvart over fire. Så er det bare å glede seg. Varme opp I helga, som det heter. Takk for det med meg. Snart det klart også for dine tre på MP3, for du blir musikksjefen vår. Men før det, her Alex Horn og Fever Dream.

0: NRK MP3.
1: Ja, la oss dra ned nå.
2: To timer, og så...
3: Nå sitter jeg her med en tab til 20K, liksom.
4: Det er bare
3: du sier. Men det koster vel 20K, sånn. 3500 kroner.